0: ci schowa sa pod vankúše. V tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,